мисъл даже спи. Гайду теви, мана мина панга шпит. Тача шонак мана пили, мисъл даже спи. Гайду теви, гайду теви, мана мина панга шпит. Jenny!